روج باش دام دام گوربوا دتواني راوستي دتواني بروا دام دام دتواني بلي روج باش دزاني بلي بلي دزاني بلي نخير دام دام دتيت باختي من دالان زوبا درنگا خيرا خيرا ایره بله ایره بخته مندالانی دم دم دایا دروازه که دکاتو دم دم و پیش دکره بخته که پرلمندال هاوریکانی لهموشوین یکم دام دام دل روش باش سلاو روش باش سلاو سلاو روش باش سلاو ما مستحکه پی دلی بیانی باش دام دام دام دام دستوانکی بزار گرتوا نتوانی ولام بداتوا دام دام شوینی دل هلواسینو سواته اکشی هیا بودلو برجی پیویست گوروی، کلاو، بلوز، پانتول پانتولی بو کلکشی هر لویا دام دام پی خوش بزوزی بکا خوی لدائی چی دا شاریتاوا دلی تیت توت چاو شارچه دکا دایا فریایی چاو شارچه ناکوه او اماجه اگ لسر خشتی دیواره که دنوسه اردک سار دا قام که کانی دام دام دا تزن سر پای کانی لپیده که دایا دبی بروا دایا دروات بو سرکار دایا لباوشی دکاو ماتی دکا مالاوا دام دام دوایی یکتر دبینی نوا دام دامیش به دستکانی مالاوایی دکا اویش دبی بروا دام دام کوبونوی هیا من دالکان لسر فرشنر مکلی

خردب نوا دامدام با آرامی دادنیشه کاتی گورانی کتنا همو گورانی دلن دامدام چپلا لیده داو توزه چی دیکش گورانی دلن

اوجار كاتي ميوا خواردنا سيو سيو قاشا سيو دام دام اشتياي دتيتي ديوي لپش هموان داوري گري توزك تاوريبا نو بي توش دي تاورواني خوش نيا دام دام دتوري قاشا سيوكي ورگرت تامي زور خوش بو بیجو بیجو بیجو هیت فرمدا امرو همو من دالکان ویانه ده چشن بفلتو او رنجی زور فلتسکه ده خلیته و باز ده دو رنگ ده پرژینه دام دام تاویک خریشی چشانی وینهشی گوره بو آی رنگکان به پنزکانی دامدام و نوسان او صابون بینا بیشو بیشو بیشو جوری یاریکان صندوقشی پر لطو پیلیه دام دام پی خوشا توپکان خلور بکاتا اوزار قرائز گیدید خواردنکش گیشت پاستا و سوس لگل نوچی سوس همو لدوری میزکا دانشتون اوما بوبی کوکا آیا زیاتر زیاتر بسا تیر بوم تیری تیر دوای خواردن دمدم دا تیتا او دست بوبی و اوما پوشا چی خوینین لید بستره دام دام باوش شدیده پیلوی چاوکانی قرسته بن دام دام مندویه زور مندویه فیلوکش دبه اوچانیگ بده لپنر مکانی بو کلکی بدست گریه همویان لسر دوشککان راک شاون آسان نیه بیدنگو آرام راک شی قسان مکن بیدنگ فیلوکه دخوی دامدامیش چاوکانی لیکتنه

دوای پشو لاخکان اسراحتی شان کرد. باب چین دریو حالات حالات بکین یاری بکین و باز بدین چک مکان لپی بکین یک و دو دام دام بخوی جلو برگکانی لبردکا پیمرا سورک زور گوره و خوش یاری پیبکی دام دام زوید کوله و دست لخیزک دادا کوکوش حزیلیه با پیلک یاری بکاو با توندی لدستی دام دامی دردینه آی آ کوکوی نامهربان دام دام آزاری پیگیشت فرمیسککان دین خواری خوش نبو ماموستا دلنوائی داداتو فول برینک دکاو باوششی پیدادکا او بابش هات سلاو لتو دام دام کاتی چونه مالاویا روژکا تواو بو دام دام مالاوایی لهم واندکات مالاوا پی مرکا مالاوا ماموستا مالاوا کوکو همو هاورکانی دیکا بیانی یکتر دبینی نواب